rang a ti de xie wo yo ma shi nga ga bu yu xie wang zu yo shi la ran le ga me xie wang zu yo shi kan da xie wo ya chang che bi dang a ge bu ke me